0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى